وهم تشمرون لاسوت لما عن تحيون ورويتم وباتم ويرشتم اتهارت אשר נשבע אדוני לאבותיכם, וזכרת את כל הדרך

الحقيقة زي 40 سنة ويا دعتا عملي ببيخة كي كاشر ييسر إيش اتبنو أدوني إلهيخة ميسريكا ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולראה אותו כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ